0: que los canijales iban a lo mona de Macua, es como la que provincia uniesa, ni ya sin soma ni tabano jamteco, María, Fazenda, Caribo.
1: Mosha walelo akilani moni, ihali mwimara seya sota pledwa ni Maria Fazenda. Aho leli a epoma ni anamakavihira epoma, ari o chukuruwa vanchene, wowo na wi anajedana atu anahierera uri amreje, wajereri hamahiku a okumi, ni va inajererana yale anikwa mwahawa ereta ya gaive sida o provincia no. Mukalo owo ori wokupanyiha vanchene, antokoledi henraye, muholi a ekonselio provincial likombata wa gaive sida, yowo inrewira iwo ori otikeliha mutuli ikuru sa epoma vokwela o wanano ni ereta eyo. Antokuvanhimwa ya ma machelo atu anilama ni ereta ya sida o provincia yoniasa, aho kwa opi era 330 mutanova yale anilamani mamuku onakumiha ereta ya sida. Ansomedwaya onone awi mayawo 9% eri ashinamane ayaka saya sohi piera mlokoni taniraro i distritu yo lagu omarupa omikanyelas omauwa ni omandimba rima puromwemo atu anchene ahierenrayamo oura mureche ni mapureni yao ahokwamo atu anchene. Mutokwene onibwehera sa e-gabinete ya owanano ni ereta ya sida o provincia yoniasa Hilario Kambene, onona wira. Mwahawa ohierera uria mureto na jajiriha mahiku aokume, anukumelela atu anchene anikwa o provincia no. O provincia yoniasa ninlelo, so kala itusi nkolea uerano, waholo wawi ashina mwane ya mwihiweke pama sene ni wiyunuweke pama. Oni kumelela wi anamayadi akina akina. Anahiha nipele anaya ehakuvale upiha mieri mitana mosa. Naveto vakinaku anavaha ioya ehakuvale upiha mieri mitana mosa. Siriseyo sintikiliha mutuli. Mpanda wa unu wa sana sene ashinamane o provincia yoniasa. Maseyo sinupoleliwa wi sirisa makajamiho. Sahima wa holo wa ashimai kamasa kwa msava sitadeo lishinga. Mahawa ovonyi wansu na wi eri esimana ya wamuhiwa ashinamane o ya riwaro mu ilapo so dunia. Woche kula ni airade Mosambike. Ashimai awo ahima eriki wira akala ashina mwane anchene yawo anhawa ni ereta ya manu trisao ni irutu saya si veveleaka maha wa uhitariha saseyo sirisa eyo perero ya wi enahuwa sana sene ashina mwane. Mwemare ne yeyo mutukwe na e-gabinete ya governadora provincia yoniasa oloja ariki wira unalipelela romela ka wi atu otene ni aikalele mpanda wawana ka anamayari nari imusi ya winto esuwele sa murerelo wavo amuhiwe ka mwana. Celestina Tiofilu oleli hera ariki wi wira mwana unue kepama sene wanikwele ya omura mela ni omura teda masana wavo onjariwe ye. Mutoko eno niwehera sa e-gabinet central ya wana na nojihu wa makwankwa onoperera ni aleheraka wa mapartera a e-maternidade etoko ene ya valishinga oniasa no. Wi ekalele ojai ni ojihu wa makwankwa na veto ohiwa kelela sana sene ikalelaka ni hasu mpanda wa anamayari. Gloria Adamo, operenremu ni hikunana na masheshe. Mwimara ashikura ye maternidade. e toko ene ya espiritali

etoko ene yoniasa yowo olipihenraye wi ochiha makwankwa nave wahasula namayari yavekelaka ekhavihero ya oyara ri onanariha mwalano ole yowo ohima arikiwira nari khanlene makachamiho aothowa ikaruma sa ovarela mteko muteko wa mfirimero ori wolipasha ni wookholeyasha woonihera omuthu yawinto enakhalela mpantta ovuluxa areta yawo anaphiya mmapulo ale nari wi anamayari anvekela ekhavihero yamala oyara ni anaya anayaraya Gloria Adamu ohima ariki wira muloko wa owanano ni ojiha wa makwankwa mu elapwa ho khwerwa ehiyerera epwaherera ka ovariha muteko ana miteko yawo eni ekhaleleke mpantta wa ojihiwa makwankwa munani wiriana ihali mooxa woolelo sariseya moni

0: Ana bizinya. Mpwete miezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sana tutukuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Ngani za uzi ya bizinya. So ni munda heji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulisha ula usugula. Kunda heji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kusahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbo na vizinya na nyadi ile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Mkumbu la vizinya. Mbezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kasoni kukila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushira wakushi kola zatiko ngule kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngule kushira wakushi zima ima zile. Hii. Ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tumejo kwa ndesila kulipa. Mezi katudi mkuwa kukampani jaboma ya jidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila wandu wani. Nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbija siye jinji. Vede ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutengana waga mkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuwa kungulu shenda ujine.
1: Santa vizinya.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Ah, kunutu kwa ndala chela kupika nikahapa. Njini wetu wa 238 MHz. Onda meria. Frequency kwa nalapa 1260 kilowatts. Nipa FM 89.1. Megahertz. Amuno taonjishinga. Kumikanyala shpa 90.6 megahertz. Piyadji ngani nchiputikiri. Tiosta kunzi inda wale kumaputu. Pa kumanyiri ana hidi nkupita muna nchilamo cha Mosambiki. Ninyilambo. Ya. Ana vizinya mpwete mezi gami bove go kunyumba jenu
3: yani imelaga vizinya imazile ya kulaga na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu zano tutuma mezi gambone
2: ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu
3: ngani za uzi ya vizinya so ni mundaye jina ndipe na gambile kwa wala kwa kweko pa ujoba tuwa kungulu shu ula usugula kundaye jia kwe na abi ite ukampani ni waza alichizia kutukupanga ni ya ikalakala ayo masikuga na ndipe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe sano hii ngubumula
2: idi ambo na vizinya na nyadi ile sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi
3: ukombu la vizinya mezi ya kwa zilisi na ndipe tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jorobe, bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Nga mkosa kasoni kujila kulaga, sana jino manesi wangu nga kushiri wakushikola za tiki ongole kutoza mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba, za tiki ongole kushiri wakushizima ima zile. Hii, mkwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda, ni mpako ya kutenda geni ya vizinya.
2: Ni ila vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa. Mezi getudi mkumwa kukampani jaboma ya jidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vele iku mbolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
3: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
2: Ya mbona vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuhu ngulushenda ujine.
3: Asanta vizinya.

0: Igrori babari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
1: Halima, unabianga dindaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga utinyaima yutu tukwa agora. Ni igurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbani ngue, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagwe enuju, ni munoreshi nonyelo, nishikulupi.
1: He, shinde ndeleyo. Yura ni, mwetu udila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku udilaga, unengu danda ulaga nube. Nisha ina mkumba tili.
0: Kulole ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashideje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Unoti ya kuzaka nishino nyelo kwa managwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti managwenu jo, ave vyo kuzangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Bibi apitimane, bibi apitimane.
1: Abea?
0: Mwenye mayu tumikundo kula nilu kuna ipanji kwekule.
1: Ya, shari kwa wentandi. Ipanji ya waka hika mwaku kutenda mwaku
0: kwa imanga ila, ya ititu kutanga la imanga ila.
1: Na mwamu ya tukole mwamu
0: ya. Na miaka ukurishila.
1: Haa?
0: Mwaulo mbela wawu.
1: Haa?
0: Nijeka tundu jila.
1: Tuwe bandu.
0: Aba nipa nipe une mwena zasili yukuri ene kundraka kule shironga kule shintima kuputa puta.
1: Ati kuma na nani jwa kwa mwja kudimbi sila kudimako.
0: Tunaga na ulo mbelao. Malega kweri ya nambu muni pangalisi.
1: Muradila.
0: Barika mja kute halo baby. Halo buwana. Halo baby.
1: Baby.
0: Halo buwana. Aulo mbelao. Mwene nwa mbeleji. Na mbotu madu na kaganga chimbichi zia.
1: Kama nya.
0: Na mbunaki yangu yona leju mkatimunu hamu numuno.
1: Burimene.
0: Mbotu mkulia wani.
1: Burimene. Kulikele rano kumbeleka kunyume.
0: Barito kulia kuja kumba kushindanda.
1: Ya kutibe.
0: Kuja kushuwela kumu. Ya chirundu.
1: Milanga.
0: Ya chirundu mkunda ya chirundu. Tawa kushuwela. Ya kukwela nukungofola.
1: Rabatu kia wisa mangwale ria kunjigari ya kulutu.
0: Ya mkutiku mkunda hila. Kutaka kulongo la kutaka mezi mtuemu. Kasabuneti kala kutenda zai. Kumala perepo kunjiga la kushindanda kundaka mauta. Alo wawu. Ya upanga ni alaku.
1: Mweba siluba disi.
0: Ataku maungu etuko neju kushikonono ndivalili.
1: Ni mwelenga luondezi ya.
0: Ndivalile neila. Ndivalile kwekula kutukukula wana njomba.
1: Ya ulongo wa sisi.
0: Wanawanya wa. Nga angulondo.
1: Ulongo wa sisi mwe. Pankutama hapo ni papadi pambo nebeli. Anabanga atukulondi ya ulombela. Ronikalondi ya kumuri. Yele nyileshe. Ya kumuri ya apitile. Ya tukulondi ya apa. Ya mweni une.
0: Anabwe mkura kaune.
1: Inope.
0: Nundile.
1: Ii. Yangu tukunza kane mwepa na yine ron.
0: Anangambu ya undile une. Ngambu undile une.
1: Uzadila.
0: Anamuamu nukula jira chichi.
1: Pangadi.
0: Kwa hali ine kumangu tula mkona iya.
1: Pangadi yangu. Rondi naka wele wanya wala ntapa. Nunga anguna naraka gautia kawandi silaga. Angu naraka.
0: Mwa ulo mbela nge ishina jile.
1: Mm.
0: Sampanu ulo mbela.
1: Mm-hmm.
0: Kunrumi ratu. Foni janyuwani.
1: Mm-hmm.
0: Kunrumi ratu. Motu kasienta ya. Utimungkwele njia
1: likunjika. Kwa nijanyuwa nija kutota ni ngozi.
0: Kuleka ireyo.
1: Mm-hmm.
0: Kampeni jena miyako mba gole imanga ila. Ni mbwanda tukuputa utawa nyumba janyuwa.
1: Yele.
0: Agone japiti imani.
1: Yele.
0: Mwe ulo mbelo anyuwa ni. Yorifeze jiyanyuwa.
1: Yereje yore yanyuwa.
0: Yore online.
1: Mm-hmm.
0: Amo ngubika na?
1: Ngubika na wako wangu.
0: Amuno muno. Izukulu wanachari aishi wakunyadi la kupeleka ya kulia mantundose.
1: Mm-hmm.
0: Ame utukweli chesu kove ya lombela.
1: Lombele, tulombene.
0: Alinje wana leviletu.
1: Mm-hmm.
0: Nagawa uzi yaga.
1: Ari ari ya wakole.
0: Aishaku na yone.
1: Kuzadila.
0: Lungu tuwaji jive shikola.
1: Mm-hmm. Javane wa
0: academy. Nagawa malombela uli kutimalombela gati gati. Aja ukushesu kove.
1: Mm-hmm.
0: Nishepi timani.

0: akati yone yakutupanga ni urombe
1: yele
0: yuangali ingani bwana we
1: baringadi khandi
0: yuangali ingani
1: tayadi
0: tayalo unavona
1: ya urombela ni mwene kete kete subu ni tayala
0: ndina ayo mezo
1: pe nanguti okakaje pele kaisha kuteka meri papa
2: Na jomba.
3: Hey, jomba.
2: Adi udi lelo.
3: Iya hii, we tukuimuka.
2: Awimuka sanana?
3: Kwa alini jomba wangujema siku.
2: Au, we jomba tukuimuka atu.
3: Hey, jomba tuwarove ene.
2: Tuwarove ene, nopi tuwarove ene.
3: Kwa vya kuendele.
2: Gana katu wajie kwa wika kulombela kula.
3: Na mburu na chimone mwa ulombela ula.
2: Hey.
3: Tubati ya kubata.
2: Yeti.
3: Mnengu wa sana. We ulombela ula.
2: Huh?
3: Agabe kuwaji.
2: Aloko jomba unipandi uriji unipandi. Asimwene wale nagawa atiozi le.
3: Nkawa njomba apika leka.
2: Kwa hivira nga njishu kumuri kuno. Kwa nangani akuno kuno shemu adingani akuno kuno shemu titukuta ata kuhika.
3: Kwa apika leka.
2: Ulembele wa shemu titukuta nga ukulonde kawe yono manja ulanga hika. Unekudipa jika jika pina kamule nabiti imani wale.
3: Nabiti imani mwani jiku wapu kasadulo.
2: Yeti.
3: Mwapu kasima nga barula ntawuni mwana chimwene.
2: Ishi.
3: Ayikuwa mkwenye mage ziyai.
2: Ha?
3: He.
2: Mwanda liyakudia kule kutuzi yakudima kule kori.
3: Mwanja ula warumile.
2: Aye warumile. Nambone ngubela ntela.
3: Nambu yae.
2: Eh?
3: Mwanja ula yakutendayo. Tachi tuzosa.
2: Tachi tuzora be. Tugambe kutipe. Gambe kufite be.
3: Kwamba kulima kutu.
2: Tachi tuzora be wala.
3: Kukuli nyangala la. Kwamba kuli. Kutawu ni kuna kamba kula matu.
2: Jamani. Weja shalme. Kutibitila. Wejashalmenu wakutina gatulo mbele baruku mangu wako mbumba kwa hara.
3: Mbuloni ya azmenu.
2: Ulongo kwa hara. Kudiga madilo kwa hara ila kono kono madilo hata.
3: Bika.
2: We.
3: Abika na kaji. Gawune chima diloba musipano.
2: Ye.
3: Kutu asa adile.
2: Ye.
3: Kwa kutidanga kutia. Ndiku maputu.
2: Ish.
3: Na kwa kwenye wa nukuta wa
2: nukuta. Ha ha ha. Nwanaona mi.
3: Kapani kafate kala kuno kuno.
2: Ye patu jila.
3: Kache yubuka.
2: Ye.
3: Kwa atina njomba, kwa atuani chila kia, unendu kuzimbabu.
2: Unendu kuzimbabu, yeesh. Dikongu di habiti imani.
3: Uine runa gambile kwa kuhila achimwene, tututututu, achimwene.
2: Iyo.
3: Nyusi pepa chonari kijari, jaku yika kumezo.
2: Kwa kura utika onekani. Iyo. Singa nawa asenene asimu. Nga nawa asenene. Kwele kukurumi kwa niwa kongwa ni mwenye ule akutenda pila ngana alombe lejetu.
3: Numba biti imani wako wapi.
2: Wapi wako tuangila pepila jia. Akutenda pila ngana alombe lejetu jamani. Wanduwa wana wana cheji. Rukulu alombe le nombe le malombe le kare marile. Rano kujadi itula kwekula. Sakuti itula kwekula chechi. Jamani.
3: Ani uko ambu kwa jimpila kwa unduka aneka.
2: Ngurati la.
3: Ngambia kuhizimana kwa
2: mtia. Kuhimani ye tende tende wane.
3: Ambo kutoni na mwishipa ambo kichaturutu. Namu nunga ya patu.
2: Chachi di gamba yewa la gamba kutia hapa nonde mipalu. Gamba kwa aleka.
3: Pila panali.
1: Anachimwen.
3: Anachimwen.
1: Anachi la adikipati yeto babu.
2: Anjomba. Kukwala noneni njaku nukukwala mwanjau.
1: Elo. Na mwati pangu inji langu wafika na lakwa. Anachi akubocha lakwa. Akume chitangani jashi.
3: Akume chitangani jashi imani.
2: Abiti imani wapu alamu abiti imani.
3: Ah,
2: anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
1: Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
3: Anabiti
1: imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
2: Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
1: Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
2: Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
1: Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani. Anabiti imani.
2: Unenaje kwa rada kuti jamani hakuna chelani muri unauno unondo ala kweju ni wakulungwa
1: ni wakulungwa ba kudi
2: ana loka kuja kudi
1: jambo twabiti imani wala basho
2: akwa kulubida biti imani ni ntanga ni amanya ulombela walombela bakubandika ngawe yoyo
1: batinishiria kwatinishiria
2: unengubela watu
1: babele mabotolo yakwa kolechela nyitenu akolechele
2: babele tele umoja
1: wangu kwamba mbungu jaji nitima oyi kutwe dokumangwa uchezo kwa badile
3: kwa kasmana town
2: muno
1: adivadile
2: Anati panga pakambi kene twa kutya kutenda program yo kutya harume gari moto. Au twa rumile akongwe. Akuti zienta kutya ora kwa rumile akongwe. Namba utulombela wa hukununga.
1: Anana chari kunga kumbika. Atwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: galu lele vile vanaambia ni paka kuruma motoka kutenda gaa kuna madilo ngaika sodaka jida ngaika majumba gamganya mama gala ngaika kutakuonesha lani jiko manyagoga atakuika lelo akujirala moto kutoa rumi na vitimani
1: aisimene
2: laliche
1: aisimene
2: tachuja
0: tachuja ngati kanu aleje
1: kwenda tega
0: gema
1: uluva eh tachi tukumbushila
0: tachikumbushila
2: Sinuzaka
0: chino imanga kwa nana mbongano pe panondi pe yoyo kuti pe yako ni yako
2: iziene
0: eti yako ni yako
2: iziene
0: ambotwa chijenu wako kona kuti vana mamanga atu
2: vana imanga
0: achikona cheriko
2: wowo
0: ikaje mbwanda akutadi akutadi mile mbwanda kuti
1: pazvinga nashano kwashijako
0: pano mwanja lati kunyela uyetu uyetu wele yetu mile bhala gakapala twapa twapa gakapala gakapala Napoleji no kole kwa khomba kutouna barnabitimani bar. Bana sa jari le bana sa jari wani shi baba le shakula kwa le mukula. Ngadi vata shi mati lota. Akamune nabitimani kole kwa kwa ngadi ni kama ana shi kole.
1: Mitamiko, mitamiko.
0: What's up?

0: mpwanga dijurira vachidada urve mbia mbia
1: anazi mwene ngatuwele
0: ndembe zingangura
1: azi mwene wele woti no ukulu mushiriji mate ngala kwa kula kwa jinu ya kulungo wa muzibu
0: na mbu wani tashika usinja chai kwa na upolisi da republic kwa te usinja tutuwa wii
2: chati kole
0: naamu
2: unaba ya sinde ndi kuma wela uti ya isheje kuwenda
0: mwakumenda
2: mbia ya radaka unejua na kinyentu hapa sindo le kinyentu joshi na
0: nagama kumbu ya mwana atole mwana atole
2: unesindo le kinyentu joshi na mwana uja
0: uja atali yepo ole mwana apeleka
2: Hello,
1: I'm going to go to the house. Paka moto kabaru mila kwa rumi la mwale. Ninga di kinyento ya kumba na kuti mkatendele kapate ku. Iya si mwene wala rano wakala wiche ni timangela wadi wa mpone. Amponi wadiki wa mpone etu waka mshirishi ndotu. Nampo hile yungo na wako ngole wa pindi meri ya si mwene wale jimani. Asi mwene wale wadi mundu na pona gaga mbile kulombile wale baru wa pindi meri ye. O, chimbitile baru kwa wanga kwa wako. Odi, Odi, Ashmoen.
0: Jomba.
1: Na kwa Nigeria mulegeni poka kwa jomba wenu na mbo ya nyanjile kwele ya nyanjile kwele
0: na mbo ni jomba pirija kutenda uli kwele kujamani chonde
1: eti ya loko kutenda makobi di gala gandu ronji gala kuti tukatende banje shato le ronji
0: utu kwa temi chagala jila kwele tukapirija kusulamba tanize walota
1: bulanga atende nga jahuli Bolanga tena nga jaoli. Ei, baadhi asimu nepele po numbi, unepele numbi le kutikwadi ya kukwanzungu wa kura nunga kwa kupitu. Ii, ala kwa nyanga nguile. Adipasi kutami dukule pasi kalanga ni jepo, nteligembi kukwitola kuno. Kukumbare mwanese, kuika kuno. Kukwamu ndu, kuika kuno ni juwa ngulag. Unu ni juwa ngulag. Chesi kowe. Kamuri ananuwa kwa oo. Na alamu.
0: Jomba Jimmy Jadiwele.
1: Ha?
0: Jimmy Jadiwele Jomba. Paka kumbole kuimika.
1: Jomba nishini Jimmy Jadiwele. Hapa tu Jimmy Jadiwele tuwa une wanya wala. Dugonya. Paka mwapawo kuweche takutimanyi mungu kwa mese. Chesi mende kuchesi kwe. Yisi mende kuchesi kwe. Yisi mende kuwa mundu kuchesi kwe. Matilo unya goyo ripeyo une. Uninga anguraka kuna gazi ya kununga anguraka. Kubika na yele?
0: Abiti imani.
1: Akutishinga abiti imani. Anu akula la jomba wenu.
2: Shezu kwe?
1: Shezu kwe? Iku apoteka.
2: Atipana mazibu.
1: Okwe.
0: Kulwala.
1: Kubika na?
0: Kuganga na kulwala. Iwe na ayo kito kutini.
2: Mwini juanga lwala.
1: Ano mweje ile ya mzadi ilashe.
0: Kutini. Mwini kuhiza mwakulwala.
2: Isi ndu ya kwa kwe ya. Kutu ipatini kwa kiri yene.
1: Wewe latu watu kutukuma kuluwala makanga gama tumiga ashikaze.
0: Gaji inga la muka. Ayo chitwele ere.
1: Sanu kwa kuluwala.
2: Gaji
1: inga la mshikaji.
2: Leroji no?
1: Tujembe chike. Makanga kaji. Mpaka alu wale ewala. Okwe. Sedi ganga na alu wale.
0: Ayo chitwele. Uniongulumbi na kurani chariku.
2: Si. Yanga yukomba la kwejika pe.
1: Yes.
2: I want to let you know.
1: Kwa mwuriba no.

0: Pamuzipano kuti webari tukwa makakati kote ule ndikuti atapa kutipa kuti ikwa apoteka unepoka ngukwata kuti kwapoteka
1: ndokumaputu ndokunoku
0: anawe vale kwavi
2: atapa mangu aumbe manje mwapa manje
0: unani ndabe manje
2: nanyu baje kone kangaja ya shetu kwa pepe
0: yelo angati nyuba nanga nkadi nkadi nkadi ule vako nakaiva nkadi ule nkadi ule vako na
2: shetu kwa pepe acha wakutumisha itela
0: na itela
1: kuzimbwa twabitimani wa kuzimbwa abitimani
2: beba mudivala mayukwite sukutumisha itela
0: tano tano nshate ndijudi yele vankwaona kulwala
1: chai kombole
0: chai kombole chai kombole.

Ni basi wakupika na wetu programa ja kaulule jive jinkupela pepanom. Paulu Alifanswenenen wariji Chesikove. Eduardo Nikisi wariji Chinandolo. Julia Salimu wariji Abitimane. Marigerida Nchwembo wariji Abitintukuta. Abdul Zakarieshi wariji Chinkaviranga. Ija kwa basi kwa ndo osubomari jinkupika na programa ja kaulule.

0: Bundia ni kuchero kwa mponen kwandu ospe wankupika ni la Radio Musambiki. Gichendawi ya kumpera ngani sietu sebachiao le regional ijuma. Nankwendelam mamasiku nsanaga yudi gamwesiwe unu wa agoshtu. Chakaja chino cha 2026. Acharongwa chingetum mkani tuwe kutamba siyangani si njipika ni kajem ni tuwe yangani ya jikungo kurungwa ya tuwe jengkutamba siya uche wala rijinom. Tuwe jengkumanyisi ya nakutim presidente wanchinabo muno Daniel Chap le rijinom kuopisi wawo wamasingo tawe jengkwatawa chiremba Alfeu Constantino Kuna wasa gurigwe kuti atamire pampando wa ugavi na la provincia ya Gazam. Kwa upezu wa masengo wa kumunulila ni kulolela ya mauta kwendige magezi ni ya maganga gamaracha provincia ya Nampula. Tukwamba ispensa njiral dos recursos minerais ni energia. Kwa angali ya mamu amanyisi kuti akumbule che kukakamula mauta gapa wingi kwa basi wariji mkwiwa wandum ni kuzumi siyaga misewo ya kule kangana le kangana patauni ya Nampula. Memba ya komisa mpolitika ya chipani Frelimo Felipe Paundi awechete kutim mkanya jari kumi kwiza jimo ya chima memba wa chipani Frelimo mkanya jire ya jikuli maro mwezi weuno patauni jeshimoyo provincia ya Manika diriganya ya jikombuliche kuikasia matala ni nyendo senyungwane kwa kuzosa kuendelechera kaminisi ya masingo ga kwezo chitukuko kuendije ni kuikasia ukambulani umeso kwa amasambiki mchilamba munom achalo mwachinjetu jereji jiri mitwe jangani ya jikurungo kurungwa ya tujigere uche wala rijinom gani sim sirisi ya kulemba ni kumpera kone Abdul Zakaria Shibatebulu kwa mbulisi ya atemi Del Sofi Daniel wadokunza chidila achalo mwa chinjitu kupiga la kwa mbare kwa Yusufi ya tujigere kwa kutanda kubinyo kumanyisi ya nakuti presidente wanchilamba muno Daniel Chap le rejinom wopisi wawo wamasengo tawe jengkwatawa chilemba Alfeu Constantino Kuna wasagurigwe kuti atamire pampando wa ugavi na la mprovincia ya Gazam. Alfeu Constantino asagurigwe ni achima memba wa kunyumba ya assembleya provincial mprovinciamo ni lerijinom taweje mkwatawa chiremba ni presidente wanchilamba muno. Alfeu Constantino chata amile malo gawari nkutamila Margarida Mapanzene wajimiche makono utiyai akule kampando wa ugavinala mprovincia ja Gazam. Pa kungulu kadimito langani jepe wairisi Margarida Mapanzene awechete kuti alitayari kupikana ukumu wataweje mkupereka agafinala wanyungwani kuindije nizoni alitayari kuendele chila kupanga ni masingo ni agafinala wanyungwani wa pakuzosa kuendele chila kamilisi ya masingo ga kwele chitukuko mprovincia ya Gaza kwele tupikane ya tiba kuwe chita Margarida Mapanzene.
1: Tenho do fundo do coração a agradecer à população da província de Gaza pelo carinho, pelo suporte que me deram durante o meu mandato. Mas também agradecer à Assembleia Provincial que me sustentou, que me apoiou durante esses 6 anos e meio. E quero aproveitar este momento para saudar

0: as portas da casa, em todo lugar onde for possível, tenham todo o privilégio de poderem falar comigo.
1: O Wichitwiri, wa Adelia Alberto, abwana kubwa nyuwani, wa distritu, jeme kanyelas, jumatano jilam, katimam, kawariji mkwa alusia, kumiesu kubandu, sirenda andosyom, kumanyusia na kutim, distritu, jeme kanyelas, jidi distritu jimpepe jakwe, jagumbele wandu, akuna kumangwe tu kuprovincia janiasa, kwa kutim, alinkula mwandu, kwa kupunda pa 457,000. Sile ndando, siya kuchenka nyilam. Ngani jira chalongo achinjetum, tuweje mkumenyesi ya nakutim. Wandu achina marima, wema distritu Ncheche, akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Apochele chika mchisio, chayisuso ya kulekanga na lekanganam, kwa kuzosa kodechila urimi. Wabachaka, akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Wangani ya wam, apochele isuso ya kulekanga na lekanganam, ya taweje mkutumichila murimi. Upachaka, akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Ali achina marimam, wama distritu ni kuwaga kumkwamba, kumetarika, kumaua, ni kucheri pepe. Wapo cherem, isuso ya kulekangana lekangana, ni ipaso ya kutumichila ntaka, tukwamba titulu de direito di uso ni aprovitamento di terra, tukwamba ipaso ili, ya kusagam kwa pereka nye wando wa kwete ntaka pa kusosa kuchisi ya panyuma ukangani wa wando sirindando siom yili yosupe im atosile wa chiwanja changani chua cha boma cha kuchitenda presane chiwanja chile chikini kupanga ni masengo chalumo ni achina marima pa kusosa kwenye chisia maeka la gaurimi ni kwa jiga nchisia achina marima wam ya kuti katumichire mbeju siya kule kangana le kangana migunda jari mkulima wanganyawa madistritu gatuga saslega akuna kumangwe tu kuprovincia ja Niasa. Leonel Fevereiro wakulongwari mkulongo lila uchiwanje chaku ushenda presane ewe chete kuti nichile chika mchizio chatosne wanganyawa kuli kuzosa kwa haka mchizia achina marima, sirenda ndosyo, pa kuzosa konje chesia maeka la gaurimi, pa ujumanja, wanganyawa, aweje, wakuri sosela, ni kweze chitukuko, mundamos yao, mkupitlaga urimi, wataweje mkupangania, wanganyawa, mchaka, chachikuikachim. Ashalongwa chingetum, ningani siresi, niko tuweje mkwemichiram, ngani siyauche wala rijono. Kabula kukule kangana, njipika na kaje mitu jangani, eti kulungwa kulungwa, etu ariye mkutamba siyam. Presidente wa nchilamba muno, Daniel Chap, lirijinom, uopisi wawo wa masingo, taweje mkwata wa chiremba, Alfeu Kustantinu Kuna. Tuasagurigwe kuti atamire pampando wa ugavinala, provincia ya Gazam. Kwa uopesu wa masengo, wakumunulila, ni kulolela, ya mauta, kwendeje, magezi, ni ya maganga, gamalacha, mprovincia ya Nampula, kikwamba ispensa njiral, dos recursos minerais ni energia. Wangani ya wam, amanyisi kuti, akumbuleche kukakamula, mauta, gapa winji kwa basi, wariji mkwiwa wandum, ni kuzumi siyaga misewo ya kule kangana le kangana patauni ya Nampula. Memba ya komisa mpolitika ya chipani frelimu Filipe Paundi ayuchete kutim nkanya jari kumi kiza jimo ya chima memba ya chipani frelimu nkanya jiri ya jikuli malo mwezi weuno patauni ya Shimoyu provincia ya Manika. Diriganya, ya jikombuliche, wikasi.

0: matalam ni nyendo senyu wane kwa kuzosa kuendele chila kamini sema singom ga kwenda chitukuko kuendele jeni kuikasia ukambulani umeso kwa amasambiki nchila mbamunom ngane sin siyadi isi kulemba ni kumpela kwa mune Abdul Zakaria chibatebulu kwa mbulisia atemi Del Sofi Daniel ijuma yambonen sigala gani chemari marigerida nchwembo lari nkwangola masongetu uche wale lije wem tupit
1: ndai janga nisietu ngani siakule kanga na lekanga na

Kuimba kule kwa Tomas Guilhermino kutiosha provincia ya Cabo Delgado. Kwa njia nyimbo tia mitundu mitundu ya Ijumaa.

Nenda kwamba mane kwa basi. Male mula kidumbe nchilambo cha South Africa. Kwamba kwa guluka guluka. Ijuma ino. Yapana nipana ndi chemwanya. Sano kwende. Amuno Province Genius.

0: esanso ya pakulumikizana na enzatu Bright Sonjera. Kaya kundimva kumeneko Bright Sonjera. Bright. Bright Sonjera. Tikwesa esa ya pa kulumikizana ndi nzatu Bright Sonjera mena kupezeka kumene kujanditu kubalo la masewero la Primero de Mayo mzinda wa Lishinga kuma Union Sportiva ya kusongo iku kankamulana ndi chitsulo chanjanje Ferroviario ya mzinda wa Lishinga. Bright Sonjera.
1: Bwanji bakali pano nzanga mkundimva bwanji. Okay, tie ni tipitiliza nditu ineso ndikumva bwino bwino. Ndi mene zima endera menemo zintu zama waya izi. Ndiye osa dandaula umvera atu ifetilibano. Kuigwira nchito imenei mosa malisa komanso mwachikondi komanso ndi chisangalalo. Chifukwa ife chima kukonda ni umvera atu ngati wireless imenei Radio Mosambiki. Mpira pakali pano nditu ndi woponya ndi manja kwa nyamara amene wa Asongo. Ndamene nditu pakali pano ali ndi mpira uzaponya paja nditu anali jeze number 17 ali ndi mpira uzapereka kutsogolo kweni kweni kuti kampeze koma kulibe wina aliyense wa timu imene ya Ferroviario kulishinga. Ndiye zinthu zavuta kuta utapatsirana kuja anali jeze number 19 wa Songo. Songo ili ndi mpira konkuja kuli jeze number 5 ali ndi mpira za tembenuka ngati nguli udzapereka utsogolo kweni kweni kuti kampeze nzake kuja koma zinza kanika udzapereka kweni kweni paja udzapereka ndithu patsogolo penipeni udzachosa paja anali ndithu nyamata amene wa Songo udzangopereka kweni kweni kuti ukampeze. Ndiwo ponya ndi manja nyamata ya Songo zinthu zikukanga kuti zikuvuta nyamata amene watopa koma masewero adakalipo tikamaona mbindi pano zilipo zokwanira 23 minutes zimene ndithu zangotsala posachedwa apa ndiye kuti masewero amene wa ata ndi 1-1 palibe wosogola onse akuendera limodzi ndi Songo tsopano ili ndi mpira zapatsirana kuja kungoonana kukhala ngati kuti mavu yeniyeni akuchita zonse udzangofuna kuja kuti avumbuluse bullet koma zikukakanika kudusa ndithu nzero wapakati penipeni anali ya Songo yeniyeni ali ndi mpira udzangompatsira goalkeeper wawo nyamara amene akumenya motopa koma akufuna 1 point chabe zikhala zovuta kuti Lishinga yomwe inali nkuchita bwino koma kumapetopeto zinthu zavuta malingana apo ndi mmene ndithu tikuonera pano zikuonesa kuti timu imene ya Lishinga yayamba kufoka mwapang'ono-pang'ono yayamba kufoka mwapang'ono-pang'ono ndipo zinthu sizili bwino iyayi mmene tikuonera pano ndizovuta kwambiri kwa masewera amenewa tsopano anthu wina aliyense akungogwaigwa kusonyeza kuti atopa kwenikweni kumene kuti kutopa anyamara Asongo ali kumweko kudzapereka kwenikweni kuti kampeze nyamara amene uja koma uzangotulutsa anyamara amenewa kudzayima paja kuti yayi zinthu sizili bwino anyamara amene akuchemerera masewera amenewa mukumva mwapasi pasipo ena kuyimba zoyimbayimbazo zitoliro kuoneza kuti zinthu sizili bwino zapatsirana kuja zapereka kutsogolo kwenikweni yangosala mbindi zochepa kuti masewera amene waati palibe kuima kwenikweni kwa masewera amene wa angoimisa pang'ono udzangopereka kuja ndi jezi number 10 wa Songo ali ndi mpira udzangoukodola udzampesa wina akuja wa Songo ali ndi mpira ndithu udzapereka jezi number 11 udzapereka pakati pa center circle ali ndi mpira udzangoubweza kumbuyo kuti ukampeze nyamara wa Songo ali ndi mpiranso udzangopereka kwenikweni kuti ukampeze nyamara amene uja ndi nyamata wa goalkeeper wa timu imeneyi ya Songo ali ndi mpira udzapereka kwenikweni ndi nyamata ndithu amphamvu zake udzapereka kwenikweni kuja mmene zinthu ziliri nkuti anyamata akungogwayigwa zikuoneseratu kuti anyamata zinthu zavuta mmene zililimu ndiye kuti zinthu zavuta achinyamata amenewa zinthu zawavuta ndithu malinganapo ndi mmene ziliri zikusonyeza kale kuti zinthu sizili bwino malingana apo ndithu ndi mmene zinthu ziliri anyamata akungogwayigwa komanso kuvulalavulala sizili bwino chikomenya anyamata amenewa aferu chitsulo chanjani dzapereka kwenikweni kuchezi number 13 tsopano ndi fero ili ndi mpira kuli sabomba kucho, latinkena, kutapira, njitu kumfuma kwenye kwenye, kuli nimpira, anali kwa, kwa rejima, njitu, chita kuti, jazz number 15, alimpira, utango pereka kwenye kwenye, kusogolo kwenye kwenye, kutuka mpeze nyama atamine yo, anali wasongo, anagwira nkati mwa 18 yard box wasongo, koma zindu za vuta, sana imbe sori fari, utapereka kwenye kwenye, kusogolo kuja songo ili nimpira, utango tenga mpira, kuza utulusa, nyamara mene wasongo, koma nakangidwa, njinyamara wachitulo chanjanje. Proverbial lishinga ndimasewero ampamvu kwambiri palibe zokangana kangana zochuluka komanso palibe nso omwe ali nkukaikira winaliyesa kusewera minanga sewerere kudzapereka kuni kweni kuja nango uko dola jeze number 5 ndamene ali nimbira kudzango utulusa kuja anali ndithu ndiwoponya ndimanja umenewu kwa nyamata ndiwoponya ndimanja titero kuja mene zindu ziliri ndikantu ya number 3 ya nyamata afero ana utulusira cha kumvuma kuchokera utango choka nditu kumbali ya gol. Ndango menya nditu wangotuluka nyamara mene sana onene sana muone winaliyeze wachitulo chanjanje wa Fero. Malingana ni mene zindu zima endera. Njijeza number 22. Amene yu njiwa songo alinimpira. Zapereka kusogolo kweni kweni utuka mpeze nyamata amene yu njijeza number 7 alinimpira. Zapereka kuja nditu kwa rezima. Uzapereka jitu kusogolo kweni kweni. Jeze number 7 chikamaone sesa pano. Ndiye amenei. Parejima nali nimpira. So pano kusango upereka kumvuma kweni kweni. Zilizoka ikisa kwa mbili. Kwa amene nditu. Ali nkusewera pakali pano. Timu ya songo ikungo ufuna kumanga linga. Akufuna kulowesa jeze number 3. Akufuna kulowesa jeze number 3 ya songo. Cholinga chote akamange linga kuja kusaduse wina aliensi. Afuna kumanga linga kuti wina aliensi saduse kumeneko. Uzatenga kuja jeze namba amu kwesa mu 18 yard box. Jeze namba 25. Kumakuti yai. Sisi nga imbe pena tebano. Mwangozi kukulusa noka. Njepo ife sisi nga imbe za pena tezimenezi. Anani nditu nkati mwa 18 yard box. Yanya mata kusongo. Kulili lako timuina rifaria kanao nako choo na baja kuma zinza kanika. Songo ikupita kuja. Ndipo ikufutisa kwa mbili songo. Jeze number 8. Wasongo akufutisa kwa mbili. Ndipo. Nyamara mene uja. Akufuna nditu. Atuluse baja. Achitulo chanja anje. Komanso. Akufuna kutulusa. Anyamata asongo. Songo akufuna kulowesa jezi number 3. Pamene anyamata. Anyamata amene wa. A. Ferroviario del Shinga. Jezi number 8. Ndamina akufuna kutialo uwe mbualo limene hili. Chiwona kurikodi. Jezi number 8 ni ndani. Chika maona pano. Ndanda wamene nditu. Akulowa kweni kweni. Mkati mene mu. Muli jezi number 8. Amene nditu alowe nkati menemu. Kutulusa ako upereka mpambu zina. Kuti ya imwina. Antu akaleko ni mpambu zina zapa dera dera. Malingana hapo ni kutanya mata amene wa. Akala kumenya mpira umeneu. Kuyambira ako chigao cho yamba. 45 minutes. Kumanso chigao cha chiwiri. Chimene ama sewera 45 minutes. Njipakati pamene alika mpira umeneu. Jezi number 14 ndi imene ili kumbuyo kwa mpira. Zango pasela na kumbuyo kweni kweni. Jezi number 19 uzatenga mpira. Uzapereka njitu kutogolo kuti kukampeze nyamata kuja koma kuzango utu kukula. Na jezi number 4 hali ni mpira. Ujeza njomba kukulowa nditu mkati mwa 18 yard box ya nyamata mine wa Fero ya kulishinga. Kuma apeza na ndiringa la kulishinga. Fero vyari ya kulishinga. Ndamena amenye hapo nye mpira umene hondi manja. Anatulusa nyamata. Anyamata kusongo na amena anatulusa mpira mene hu. Jimene ziliri pakati pano nyamata kuone sangati kuti atopa. Masoero amene wangajanga tere mwemu. Paliba amene anga dandaule kwa mbili. Chifuwa ndizimene ya nyamata amene wafuna. Malingana hapo ni kuti. Mena kusewerera. Nijimoti moja. Nga kale kuti Ferroviario ya kulishinga. Anaone sasa kuti. Achiteko bwino pa masoero amene wasikula lero. Mwaya anapesana nao. Komanso mpamvu alinazo. Koma. Zikungo kanika kuti amalizise. Zapasilana pasilana kuja. Jezi number 13. Alindimpira. Uzaise sakuja. Jesa nditu njomba. pakati panzero kwa pakati ndithu pasenda seko zapereka ndithu kusogola kwa nikwenja kuvuma nali nyamata awa ferroviario yakulishinga zapaselana paselana kuja zangopereka kusogola kukampeze cheta namba 10 wa fero yalishinga kwa rejima likomweko zangodzipereka kuti zinga chitike nzomwezo basi ife zimenti kufuna nzigoli osati kusevera bwino kokha iyai nzoona ndithu akumanako pano matimu akumanako pano matimu bwalo la zamaselo langodzadzana kweni kweni anthu angobwera kuno kungokhala ngati chisa cha mavu mmene zili zapereka ndithu kumvuma kweni kweni kuja kuti kukampeze nyamata amene ujeze namba 14 wa nyamata amene wa anyamata akusongo kumene akupangira nyezi za magezi udzangopereka kumvuma komweko kuti kwadi pano zikhala motani zapereka ndithu kusogola kweni kweni kuti kukampeze nyamata amene wakusongo pakati pa center cycle zapereka kusogolo kuli jezi namba 11 nkalade weni weni ali ndi mpira wakusongo kudzangodyesa njomba kuja kudzapatsirana patsirana kuja ngati anga sewere kuja akozanso kuluziza chigoli kungo womba bullet ngati chipolopolo chakapa m kumenya ndithu kweni kweni anyamata amene wakusongo akuopyeza ndithu mene zililisi za masewero iyai akuchita zonse zamphamvu cholinga choti apeze chigoli koma nthawi ndiye ikupita pangosala mphindi zochepa pano kuti masewero amenewa atheretu muchigawo chachiwiri ndi 1-1 palibe wosogola wina aliyense ali ndi 1 point yina ngopereka kwakuluakulu wokonzeza masewera ali komwe kuja anyamata asongo muzachosa anali anyamata afero akuthamanga kuja akudusa nzere wapakati ali ndi mpira ndithu anyamata mundinyu mundinyu ali ndi mpira uzapatsirana kuja mundinyu kwa rejima ali ndi mpira mkati mwa 18 yard box kungogwira mpira nyamata ameneyu wa chitsulo cha njanje zapatsirana patsirana kuja pakati penipeni panzere umene uwu umene ndithu amagawa ground limeneli udzapereka kusogolo kuti ukampeze nyamata koma wakusongo kungowusiya ndiwoponya ndi manja kwa nyamata ayumene amenewa ndi anyamata afero chitsulo cha njanja ali komweko jezi namba 19 ndi anyamata amenewa akusongo anyamata asongo nyezi za magesi anyezi za magesi ndithu chokera kusongo kweni kweni zinthu nkukavuta paja ndiwoponya ndi manja kwa nyamata afero chitsulo cha njanje ndamene ndithu aponye ndithu anagwira mkati mwa 18 yard box koma zinthu zikukanika rifarisa naoni kudzangopereka kuja kungouchosa ndithu anyamata asongo kuti pano zinthu zavuta kungochoseratu ndimene zilili pano mmene akusewerera masewero amenewa ferroviario 1 pamene anyamata audes 1 palibe amene akusogola wonse ndi 1-1 mmene zilili udzapereka kusogola kwenikweni kuti kampeze nyamata amene uja tikupatsirani masewero amenewa kuchokera ku Premier Dimash Stadium pamene mukumva kuchokerako ndithu mawairesi onse amene ndi awairesi imene iyo radio Mosambiki tete komanso ndi nyasa ku studio ku nyasa kuli pintu katawa pamene Alberto Langton mchigawo cha tete tonsefe tikupanga zotheka ncholinga kukusangalatsani komanso kudziwitsani za masewera amenewa nyazi za magesi tsopano zili ndi mphamvu zabwera nyesi zenizeni za magesi anyamata udes kudzawusumba paja zampatsirani zake kudzachoka kuja kudzadyesa njomba mchigawo cha chawo chomwe kudzapereka jezi namba 19 ali ndi mpira kudzakodola kuja kudzapereka ndithu anali jezi namba 17 wanyezi za magetsi kuchokerako ndithu kweni kweni uko kuchigawo cha tete anyamata auneyo ndi sportive ya kuti ya songo kudzapereka ndithu paja mpira nthawi yomweyo kudzateka kuja kudzapatsirana patsirana pano chigawo chomalizira chenicheni injury time ndimene ndithu akusewera masewera amene wa anyamata amene wa ndi asongo akuchita zotheka kwambiri tsopano ndi fero chitsulo cha njanje chadzuka kudzapatsirana patsirana kuja koma kusogolo kulibe wina aliyense akungosira mpira anyamata asongo ndamene ndithu ali ndi mpira kudzapatsirana kuja kuti akambatsire kuja ngati angawombe bullet kuja tisimba zina amenyesa pa chitsulo bwesi zikusimba zina pano tikusimba zina pano anamenya ndithu bullet mbambande amene akuchemerera matimu amenewa ena mwaiwa kuchita modandaula kuti yai timu imene ikuchita zotani poti mpa kwao masewero awiri masewero oyamba ndi masewero ndithu a UDS komanso ndi chisulo cha njanje Friviero de Lishinga komanso lolemba aliponso masewero ena tizakhala pano kukupasirani okondedwa omvera pakati pa chingale timu ya kuteche komanso ndi Friviero timu ya kulishinga jezi number 8 wa Friviero ya kulishinga ali ndi mpira ndithu kudyesa njomba paja ali ndi mpira kudzalandidwa ndi anyamata anyezi za magezi ali ndi mpira tsopano songo ili ndi mpira kudzangopitisa penipeni paja songo ili ndi mpira ndithu kudzango tembenuka kuja tsopano jezi number 3 amene wangolowa kumbuyo kwenikweni kuti akamange linga jezi number 10 kudzatenga kuja inali songo jezi number 8 kudzapereka kwenikweni kuja kuti kwampeze mnyamata amene uja kudzango ukodola jezi number 8 ali ndi mpira anayesetsa kuja koma kudzapasirana pasirana kuja mpira rifari anamugwetsa koma rifari kungonena kuti palibe vuto angousiya kudzangosiyira kuja kuti mpira umene upitilire kudzapereka panje kutsogolo anati kwa rejima ali ndi mpira kudzapasira nyamata uja jezi number 25 ali ndi mpira ndi captain wao kudzagwetsedwa kuja koma rifari akunena kuti yai zinthu sizinaende bwino zinthu sizinaende bwino paja Friviero sikutopa mwina ikufuna ichigoli sikutopa pano akuyesetsa ndithu kupereka kutsogolo mpira umenewu cholinga choti aone kuli kuti zinthu ziyenda motani udzapereka kwenikweni kumene kuja mkati mwa 18 ya box koma goalkeeper nkudzanyadira mpira umenewu kudzautola pano nthawi imene ikuyendera sizotinso nkumanyadira nthawi yapita ngati angafune 1-1 mwina akhoza kuthera pomwepo malingana apo ndi nthawi imeneyi pangosala mbindi zochepa chabe 9 minutes kuti masewero amenewa atheretu ngati angathere pamenepa ndi 1-1 kwamene angagoletse pano ndizovuta kuti wina wake abweze malingana apo ndi mmene timadziwira masewero athu kungomenya watofu koloko nyamata wochinga kumbuyo kwa timu ya chitsulo cha njanje kuchokera kwawo kwenikweni kwa mataka kukuzizira imeneyi ndi kantu yenieni ya number 2 kwa nyamata amene wa akusongo pamene alishinga amenya zitatu za tuntu ndi woyambirira kumene kukhala ndi kantu malinganapo ndi masewero amenewa tikufunireni zabwino zonse kwa amene ndithu mukumvera wireless yanu komanso kumvera masewero mmene zikuyendera kuno mauthenga ndithu akulowa nthawi ina iliyonse kuti mpaka ukasakatiza kuchidzolomondo tili limodzi mwa inu amene mukumvera wireless tikuthokoza kwambiri mmene ndiye mantu wa mawayiresi wonse mdziko muno radio mosambiki kuyika pansi kuyika mwamba imamveka yomweyo ndi kantu ndithu ya number 2 ya nyamata amenewa kudzangochotsa kuja anali nyamata wa Friviero koma walandidwa jezi number 19 ali ndi mpira ndithu kudzayesetsa kuja koma alandidwa ndi chitsulo cha njanje Friviero de Lishinga ali ndi mpira jezi number 8 kudzapasirana pasirana kuja afuna kudzapasirana kuja ndithu kudzapasirana tsopano ndi fero chitsulo cha njanje ali ndi mpira ndithu akuyesetsa baja kuti apereke angomenya ndithu anali jezi number 5 jezi number 5 anayesesa kuwapasira mpira koma zinthu zakanika tsopano ndi anyamata asongo jezi number 10 ali ndi mpira mkati mwa anyamata amenewa a Friviero angwetsa paja nyamata pafupifupi tikamaonetsesa pano ndi 6 minutes tite kuti 6 meters kuti akalowe mkati mwa 18 yard box malingana ndi kuona kwathu ndimene ndithu zilili pano ndi 6 meters kuti akalowe mu 18 yard box anyamata asongo namene ali kumbuyo kwa mpira nthawi ina iliyonse akhoza kugolesa chigoli nthawi ina iliyonse akhoza kugolesa chigoli ngati angakhale ndi mwayi chifukwa mwayi akukhala nawo mbali zonse zonse Lishinga angakhalenso anyamata akusongo rifari walamulira kuti amenye mpira koma jezi number 4 wasongo kungomenya bullet wapita pambali wapita mpambali maingana hapo ndi menezi liri pakali pano usonyeza ndithu achitetezo komanso ndi ena aona kale kuti masewero ateratu awa menezi liri nthawi ndiyo chepa chabe nangosala ndithu ma minutes wochepa chabe komanso sinaone ma minutes omwe yakufuna kuonjezera imeneyi ndi nthawi ndithu yowonjezera tikamaonesesa ndithu pangosala ma minutes wochepa kuti masewero amene wathe kudzapitisa patsogolo penipeni 7 minutes zimene zangosala kuti atheretu masewero amenewa akungomenya wachofukoloko palibe amene akusewera mosamala kumapetopeto kuno akungodzigwesa ena wotuluka ndi akutuluka kuti ayi zikanakhala zopambana pano bwezi titapambana koma zinthu zangotivuta kumene mwina kungoyang'ana zachingale timu yakutete kuti kodi zizayenda motani kwa nyamata amenewa nyezi zamagesi zayesesa masewero amenewa kuti achite bwino ndiponso mchigawo chachiwiri nchimene aonesesa kuti yayi ife tisangobwerera kuno wopanda ngakhale ndi point imodzi pajatu anyamata amenewa ndanyamata amphamvu kwambiri ya zitho amene akusewera pakali pano zonsezi ndipo mpano pa wireless yanu radio mosambiki imene ndithu imakupasilani masewero osiyanasiyana ziyankhulo angakhalenso ziyankhulo zina ife pano tili ndi ziyankhulo zochulukirapo zimene anthu amayankhula ndi cholinga choti zonse zimene timapereka anthu azizimva bwinobwino timayankhulanso angakhale mchingerezi chomwe kuchokera pa Maputo Radio Corridor zonsezi ndi Radio Mosambiki kufuna kutumikira anthu a dziko la Mosambiki tete komanso ndi nyasa kukupasirani masewero amenewa ndithu masewero omwe awayimisa kaye tione kuti kodi zinthu ziyenda motani nthawi ikupitabe komanso nthawi imene aonjezera sanayimika pano kuti kodi ndi zotani ndikamaonesesa pano ndi 5 minutes imene ndithu dangosala kuti masewero amene wathe ndi 1-1 palibe amene akutsogola tsopano ndzapereka kutsogola kwenikweni kuti kungomenya watofukoloko kuti ukampeze mnyamata amene wa Ferroviario ali ndi mpira ndithu anangokodola anali jezi number 5 chizo kuti jezi number 2 ndapene ndithu anali ndi mpira amenewo jezi number 2 ndapene ndithu anali ndi mpira amenewo kuzangokodola kuja koma mmene zilili paja akanatha ndithu kugoletsa paja chigoli koma zinthu zakanika pakali pano mmene ndithu imeneyo ndi kanthu ina kwa rejima ndamene ali kumbuyo kwa mpira akumenya ndithu kwa rejima nkudzaumenya paja anangomenya ndithu achita ndithu bwinobwino pamene paja wafero ali komweko jezi number 7 wafero ali komweko ndi nyamata wamfupi wojinja nthawi yomweyo fero ili ndi mpira dzapatsirana kumbuyo kwawo kwenikweni agwesedwa kuja koma rifari kungosiya kuti iye isongo kapitani tatengani mpira ndikudzayimika ndithu palibe china chilichonse pakali pano nthawi yatheratu anthu akukanira za nthawi imeneyi ena akukanira kuti iyayi athesa mwina masewero amenewa nthawi yeniyeni isanathe ndiye malingana ndi nthawi yathu yakwaniratu mu nthawi imene imayenera kuti masewero amenewa athe yakwaniratu nthawi ndi nthawi imene anawonjezera pamenepa ndiye kuti zatheratu ifeyo tiyenera pano kukwangula kwamene zinthu zayendera rifari wayimbira bwino kuyambira poyamba penipeni mpaka ndithu kumapeto kwenikweni panopo ndi pamene zikuonesa kuti ena akusongo sanakhutire mmene athera masewerowa chifukwa chakuti iwowo anali ndi mpira cholinga choti amafuna amenye bomba kuti lipite pa golo la fero chitsulo cha njanje chakulishinga ndipo pa chifukwa chimenechi amafuna angwiregwire rifari woyimbira masewera a mpira amenewa koma kunena zoona masewera amenewa palibe china chilichonse chimene alakwisa mnyamata amene aimbira masewero amene wa masewero ampira ndi 1-1 fero yakulishinga 1 pamene anyamata amene wa achitsulo chanjanje amene chitero kuti ndi frevilato yakulishinga pamene UDS yachinyanso chigoli chimodzi ndi 1-1 wina aliyense 1 point komanso mbali ina 1 point anthu anabwera kuno kukhala ngati mavu kapena kuti zisa zikatelonso okondedwa omvera ife palibe china chilichonse chimene tingaonjezere kuchokera kuno Premier Dimash Stadium mabullet analiyo ambambande kwambiri kungokhala ngati kuti zipolopolo za kapa emi kulowa ndithu madera osiyanasiyana komanso golo la nyamata afero komanso mbali ya nyamata asongo zangokanika kuti zigoli zipezeke zochuluka ndimakupatsirani zonsezi kuchokera kuno ku Premier Dimash Stadium ine Bright Sonjera nditokoze kwambiri kwa mphamvu ndithu kuthokoza mzanga ameneyo ndi Alberto Langton kuchokera kutete komanso ndi injinia watu kumeneko kuno kubwalo la masewero tinali ndi Tijou Pedro Sulemani pamene ku studio Pintu Katawa Pintu pitilizani Alberto Langton pitilizani ine ndikamwereko madzi bye bye.
0: Ea ndi tuka mwere madzi Bright Sonjera nchito yota mandika waigwira ya banditu mkugwebana kumeneko nditu kwa ferroviario ya kumeneko kulishinga ndi Union Sportive ya kuno kwatu kutete amene nditu afana na mpamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ama tima muna nzako mpajuru taziona masewera amenewa
2: pure cristalina água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra. Nossa marca.
0: E aí, ditam ver as onças que ficam no jogo da pompa no Rádio Moçambique. Inhompa, Yorutiramau, Yamunamtete. Entai, como é que eu tenho 16 horas e 44 minutos? Ogonde kuimba kwa Mr. Nyongwe chikondi ndo murwa nyimbo kodino akaziwa no makonda ducho kara pansi pantima kapena nchipa masojabe komanso nanunsa zimai kuti amuna kukondeni apatseni ulemu Bible limatija akazi ino mverana amunano amuna ino kondana akaziwano pali kumvera chikondi chimakhazikika choka

0: chipa anu aneba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anu tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mama siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukomo, ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia yanga pachoso, ticheza.

0: Moçambique, Niassa.
1: Zikumundi tukundwa omvela pamini pano. Takupachila ninkani za nchipotikizi za deza sete ora ishi ndipo tukutiliza pamini panindi mimini ya tinchito sa kucha kwatu kwa mtinyanja. Lelo tukuendela pamasiku asano kuja awili. Kabina kuti sete amini wanditu ndi saba. Mwezi mene uno wachisano kuja itatu. Agosto chakacha 2026. Nchito zibenezi za kulucha kwatu kwa mtunyanja, tikupitiliza uluwa mundi ime ya chitatu. Imene nditu tikutengleni pafupi nyimbo zosiana ndikenaka mautinga. Tikufunlani za bwino zomse kwina kulikonse kumenoko mafulomeza kukalandi wailisi. Wanu meneu radio Mosambiki muno mchigao cha Niasa. Tieni nkati mwa kupitiliza ndidime imene ya zinchito za kulucha kwatu kwa mtunyanja. Tioneko nyimbo kuchokela kuno kumwela kwa Afrika. Kumwela kwa Afrika tikala kondi oimba osiana. Amene nditu tikala na upafupi nilu solimeneli kuchokela kuku nyimbo za mautinga. Amene aja atitengeliko mundime zimene zinditu zosiana nto za moyo watu pa dziko limeneli no la panchi. Ndikuwa icho tiamba pa menepano titakalani nutisu za kutengilani pafupi ndikuimba kumeni kuja koti nyimbo imene yoiti going back to my roots. Going back to my roots ndikuimba kumeni kwa Lucky Dube oimba wajiko la Africa del Sur kapena kuti kujoni. Kumeneko, akurindi tu tikonde chikalidwe cha, tutikonde nditu chikalidwe cha makolo. Nde kwa icho, tisataika, ndi chikalidwe kapena kutengeka ukupika, ndi chikalidwe cha ene. Nde tieni nditu tibwele, tiwone nditu chimakolo cha tu, chilungamo chene chene cha moyo watu. Dizaseti oraish, ndi 9 minutos nyengo kuchoka pampa wireless. Going back to my roots. Kuimba kumeniku kwa Lucky Dube.

0: kalata hali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningofuna funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo nthawi zonse. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: chipa anwa neba, mwato kala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anwa tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwa masiku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutiti endekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chale kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kuchita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifunika kupenyelela maji, utitisimaripa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndi hivyo tichita kukomo, ndacheza nao wana kutia simasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisi ya safu.

0: evento exclusivo no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Hey, Juma. Magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai. Kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
2: Inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
1: Chifukwa chake uthenga uwu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pano kani yatu yani barumene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sida kulisane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwa ke.
0: Ya ya munanga. Ninda afera anemba. Nakamba kuti nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chonge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie zijita vimwevu.
0: Etu wa munanga. Tili na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae. Basi. Zazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nhingo, e custar 18:05:47. Tan fankani, santi, portugueses, somme, sotokwachilani, kujilapan, kudisan, li, anjat, kumzindo maput. Ndi me e kulucha kwatu kwa mtinyanja kuchika kuna kura radi Mosambiki Nyasa. Mukuti mva pa panda 238 metros pa onda media. Lilo la mau 1260 kilociclos pa kila segundo. Kulucha kumeko kwa mtinyanja tilipa FMI para pa mtinyanja wa ichinja. Ujina litu pa 89.1 megas. Nkubiliza nditu pa pa mtinyanja wa ichinja. Nkani za masoelo ndi mibikisa na oceana tilipa 88.6 megas. Liulo luchido chikila kumzindo maputu antena nacional pa chiputikizi ti kumveka pa 101.7 migas tieni ku kwamba tilipa 90.4, 105.6 ndi kurucha 4 kuboma la maruba. 90.6 ndi pomwendi tuli nkuveka ku insaka likula boma la mikanyelas ndipo kuchoka pamene pa omvela mungati pezi kujila pa nthambi ya interneti. Pachamba limene la interneti, mungalowe pa www.rmi.co.mz epe Nyasa. Kulika epe Nyasa, mungatendi tupa mne pa kumva nkani zantambi za kulucha kwa radi. Mosambiki mjiku la tuntu zokwana na kings, kapena tene kutikumi kuja zisano. Mkati mwake nditu mvigao, ndi ntambi zina kuchukala kumzinda wa Maputo. Nyengo, ikuchita 18:17 onvera. Ino, ndindime yomaliza, mzinchito zimeneza kulucha kwatu kwa mchinyanja. Ndime imene yo nditu ti kulikeni, pomripa ndi chisangalalo. Kuchukala kunyimbo zosiana. Zimeneza ti kwa chileni, ndipo tingo kufundani. Zabuno zonse, nkatimwa zinchito zimeneza kulucha kwa mchinyanja. Kunena kuti kani pafupi ndipo ekwa na nyengo. Imene jayoti ticheza ndipo nchi kusangalala ndi kuimba kumene kuku kutengeleni pafupi mautenga. Mene wandito imbidwa ndi aluso lo imba osiana pa diko limene lino la panchi. Kumeko nditu mautenga menewa achitilembali mundi ime imene yopita kumalikano. Kwa zinchito zimnezi za kulchoku kwa mchinyanja. Tiamba ndili ula chizmai margurado ni mtu wanyimbo kuchokela kwa Paula Fernandez.

Zona, ditum ditum vera. Tiri pomini pam dindi mimini ya kuimba kosiana. Ti kumbu ka pomini pa kuchikela kwa kero kolu. Kuimba kwa Leonardo Nimbo imene ditu ina chita kutuluka. Mu chaka cha 2001. 2001. Pasi, ndi chumecho ditu. Te kutengelani mundi mezimenezi za kuimba kosiana ndi mafundi nditu konako madera osiana dikolino la panchimu.

0: Koromela, mkino mtukilwae wa umiholi, anamwane, asomi. Nihimia mpantola. Hiyo ba, nonsuwa wera osoma, wakala no ikurusinki pale, sikalowe rumala maliha ohawa. Olale area mreten, vamosa ni gunu heria ipiro, salantu no yari waka.
1: Promover a paz e criar oportunidades para as novas gerações.
0: Yari maswawe na mato unyuhera mwiwa nanu wa sanzi jidi wa mpula ba, Ameriku Sardinia. Ulablaka okati ba apatiri hiwaya oteki wa isala pili. Vamosa ni bloku administrativu. Ishkola ya masomelo opatiri ya onaheni. Vapome wa mpula. Mpanto la wotano na iriari lapwahu. Rajabu Asani.
2: Ana mawani okalaka ilufu tanu nuwa imnyachese onakololo idistritu yonkwape ukabdelgado ahopatira utumiri mas orera okumanene nonchana. Watukuliaya ni governador okabdelgado valista wapo utekia waya ile ilusile imosachele nchuruku uovikana emilia kumina sita nuwa ilufu imnyachese nuwa sabini wametekali nchuruku ukumihie ni banku inokabhira Winchira ngaku wa Alemanya, wanovaracheli haya ni UNICEFI, mpinko, unasosh unidash, unawe haweha asana unduniani, walokeli haya mieri sita itekia ka. Chihoteki ya chichamo, ifuntenari ya saba, ni ahohelelia maasi, ato kome wapuani waya. Governador Okabdelgado Enri Ilusile, inahala wakavhira venchi atiana ni asana, mahuku otene anavya maasi wajira wafaha amuchaya. Anamawani okalaka ilufu saba nuwa emya pili o distritu yomekanyelash uniasa, yola mwaka urehu anapachira utumiri maasi orera chakalaka chotipia ilusi shirini na chese. Januari Eduardo.
3: Atu opaha 7200. Anikala e distritu yomekanyelas nino provinsi oniesa, ankela urekamahi orera, mpaka omala wa mwaka ola ni ohuleliwa, mitipo minyoni sovaha mahi orera, mpanta ole wa elapahu. Ni opakira ovara, mitipo minyoni sovaha mahi orera, ni ihime inyoni, manaya atu ohiana hiana, ankela ovukulaka mikuha yetaya ya sasaka mahi orera. Mana ya mpaka vano, akina aniguri ya mahi amlose ni akina amolokoni. Ntuko himaya stoko ene, a eboma mekanyelash, ni omelihiwa otekiwa mitipo sofaha mahi. Sinkila ovukuwa irita sohia na hiena, sintanyiriwa ni ouri ya mahi oipanila ouri ya. Mholeli amalu amiteko so teka teka, editritu mekanyelash, Diogo Correa, o hima wera. Nto omwira sibirika miteko so tekiwa mitipo ia. Nito sinavara hiwa miteko, sole lihiriwa atu amawani, wawera ikarike olipihera, owuri ya mahi okapuliwa, evkulaka ireta zinkumela mwemara ila. Nana nova atu akinakina anguri ya mahi oipaila owuri ya, ni hima mahi amolokoni, ni akina amuluusi, ni ukuleliwa mitipo iya sobaha mahi orera, sinkila katu ufukula mikuha sinkene. Nisora kama sineti wana atu ya sasa ka upanya mahi. Nina romila tuwira, sinkila uvukua ireta, sintanyiri wani uuri ya mahi unanara. Yari masu adiogo kureya, muholeli amano amiteko sote kateka. Editirito mekanyelash, anlelihira ka amiteko sinivarihiwa. Sowa sasa opachiriwa uhuleliwa mwaka ola, mitipo sovaha mahi orera. Sivukula ka mishanki hosoto wa mahi. Mpanta ole wa e provinsi ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
2: Na lelo Oniasa ni Januari Eduardo ni hapari inotonka wira. Mayo lima opu ha eminya tanu o distritu chese chomono uchulu Oniasa. Ahoka welia ikaruma choli mela mkupiti umali melio icholia unowa.
3: Alimi opira makira matanu a e distritu chesesa e provinsi ya Oniasa. A panya makavhero ni karuma inyoni so kavhera ulima kwa sasirika orehiri wa ulimi amaka wumalo. Atu ala apanyi makavhero ala ti atu ampaka mpanta vamakuru a ulimi a iditritu sa wana mkwapa wa mtarika omaungwa ni wani pepe ni ikaruma ia unasasiri wa wera ikareke olipihera miteko sa ulimi ni ala abahiwa ipapelo eniwe mihera obarila miteko itayam. Ni miruku ia, silikume lava nikuru na persani, e programa ya wa sasa wankera ulima, wankera socha elapahu, enkelo.

Nyeto munibiri na mwimara ya nimwera mwimara ya hirer ni minuto msheshe. Berkanton horwa ni mitoko sasa radio van huku na ulelo. Berkanton va mitoko ya niwi hana anu provinsi onye sasa ni hole liwaya ni hana kukabu delegadu wampula mpaka uzambezi ya. Toner cover ha mitiko yen hikuno lelo mana vehikin levan in kilo kala musani programa ya masipo ohiena hiena ala ni kushamba kwa imara ya ohiu riri ni minutu mloko miraru ni kilo kala musani programa makalelo ahu e programa makalelo ahu ropa kwa imara ya umaora tanlan hiyo ni wipeleni mwemara ya duas horas mana yanto isiri samawani mwemara ya tres washeshelo masomo hiena hiena paka mwemara ya tres ni 30 emari nkela wakala mwosani programa ya samawani 4 horas nkela wakala mwosani programa moni ama kuwa 4 ni 55 wemeshera mteko sahu vandulumo na ema kuwa wemeshera nari mashinto mwemara 5 horas nkela wakala mwosani hali vandulumo na epitikisi skumilaka omaputu mwemara ya 6 horas e programa ya ratas 7 horas e hali mnulumu na mpitikisi ni mara ya 7 horas ni 5 minutos nilaka ni mpoto kusahu miru sohi ya rakena ni samawani mwemara 7 horas ni 55 minutos wemishira mtiko sahu mnulumu na wakua ni kuno lelo mto wavari hamitiko ya ruyo mosa ana tijo Pedro Selimani wa tipo o mikrofoni mio Januar Eduardo watu tene o hiyo wa maleleyo ni karibu mitego sa volumu na ni makuwa ni kuno lelo